Onya wadi Ahwadi mfu Ofru Minya Tieni biem Mese wa Wana wa Tani avra Avra dinu o Onya wadi Ahwadi mfu Ofru Hey Waden tabai Frosa Walk out here. Yeah. Yeah. Whoa.